ー政府は旧正月を祝うために地元の新聞に掲載した広告に誤って今年の干支の犬ではなく去年の干支の鶏がワンと吠えるイラストを使い技術的なエラーだったと釈明しました。